Amen. Amen. Fruitfulness is here now. My book, any bad book, amen. Kefa, ni ma afiri ento ba fi ori. Amen. Embassy pe fun epe omo. Amen. Bo se nle wa todo ti e. Ori pe